katatama ana fugo komo fana choko komyo manatera maka mwaga na chwacha kibe mabande mo